0: Pomodi no, genshu kyo no mido. Mi genpa ma deyago ne, sos deya deyaga che.
1: Deda, rang deyo shio. Deyo shio.
0: Taga rabo. Deda, huay to. Kesi na di na, rang a zunyim do deyanyi no, jigri. Rāngāi lōchūn jū māra bā, nārē zīshdi. Rāngā chē urtā.
2: Ngā mōlā nīm dō tē yu, kēnzū nīm dō tē mē.
0: Mōlā āe. Rāngā mōlā āe ngā zū nīm dō tē yu gōrī. Yā mēn mōlā rāng chī dā lōb chē yu.
2: Yōng ā, lēng hā rī yu nē, ngā lōb dā ngā rē chē chō.
0: Lēng chē yā dō, nē rāng chē guā yō rō bē. Bē chā shā dō, nā lō tū lō chū yā dā, pō bū chū yā, kā lā sō yā. Kenshi geba sokba, rangchi deo yubeshi go lang yu yubri. Tanda cha sha na, rangga nganzo, jidu luga chi ne, jikri. Nye sheba, rangga gungu duwe a. Tanda nye pa yu yu urube.
1: Azi, yun she, rang kar chi gu yu, mo rang tanda bugu rida.
0: Amla, nganzo gyalan deng yu amari. Nalo, lang me jiri nyatu mudwa. Mora nyane, jikri, yine laso lusu chi ya, gipta chubri. Kesi dea dea wu yu no, leo chi wuri.
2: Amla, yun shen ge xie taggri, kiran guan tobu zhubu. Hwa ya tu le leo dozi gui na. Mo xin leo mora bu xin ju ma ri, leo dozi lam du ma do yung ma ri.
0: Wari. Dōsi nē, bōg tūlō zōgbō tīgē, dōpsō yāhō shikēb, zāng māshu yu shuā.
1: Yā, nē chūgā chīngō. Rāng kālā sēchē labzhā chū zē chī, mō rāng chāng chū kīm lō yō mā shī.
0: Cī āmlā, kērāng shū bī bō, kērāng guān lō tō bō rī, nē sū kio nā, hwā yā tō gā chī tō bē lēg tī zō, mō rāng kē chēn tā rī.
2: Yōng ā, nē chūgā chīng jō.
1: Hā cī. Mā dē jē, kālā sō.
2: Sēng mē, chāng chū kī wā chū yī.
1: Daki rani kari chigi yu a. Yinji nal sing din zhe gyo gu duge.
0: Ya, amla, si da. Kirangi si zhunga. Pomdi si kiong katsu mi do. Ya hu xiong gu gui.
2: Amla, yun shang ge xieb tagi ri. Morang gen xiong kyun mebe gan la, si ge kiong chi ri. Tanda morang ge kim zadi da hu sun ime, kyun xing mi do.
1: Dao ngai yi.